0: 87 70 50 547
1: rek mbato yon fa nun no ka andu rek debu nana dar dal faxe nana dar dal na nga waña war sak de tabata fitna